يا الزمن والدنيا واللي بتعمل، ليه الحياة بتخلي الناس تتبدل؟ على الأسرة دي كان اللي شاهد ربنا، ده ما قالش حتى كلمة حلوة.